0: sevginizi paylaşarak bir uşağı himayedar aile olmak isterdiniz mi? Emek ve Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi himayedar aile qayğı modelini təqdim edir. Bu model, valideyn himayesinden məhrum olan uşaqların ailə mühitində böyüməsini təmin edir. Yetkinliyi yaşına çatmış, hər iki cinsdən olan, ən azı ümumi orta təhsilli, ölkəmizin ərazisində daimi yaşayan Azərbaycanlı vətəndaşları himayedar valideyn ola bilərlər. Himayənizə götürdüyünüz hər bir uşağa görə sizə aylıq və bir dəfəlik müavinətlər ödəniləcək. Hər zaman sevirəm demək istəyirsənsə, sən də himayedar ailə ol. Ətraflı 142.
1: Ərazidə poz qazanlı həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20-80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun. Diqqət! Alış-veriş sevənlər, bu yay Araz supermarketlərdən alışlarınız daha sərfəli olacaq. Tam Visa kartınız varsa və ya yeni tam Visa kartı əldə edəcəksinizsə, yalnız ABB POS terminalları ilə etdiyiniz Apple Pay, Google Pay ödənişlərində 10% cashback qazanacaqsınız. Maksimum qazanc 20 manatdır. Daha çox fayda, daha çox qazanc. İndi Arazda!

və Voltdan yeni kampaniya Volt tətbiqində Arazın 3 al 2 ödə kateqoriyasında seçilmiş məhsullardan 3-ünü alın. Sadəcə 2-sinin ödənişini edin. Elə indi Volta daxil olun, fürsəti qaçırmayın. Araz Supermarket Radio.

0: ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam digenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

müştərilərimiz Araz mobil tətbiqindəki Tap Qazan oyununda iştirak edərək bonus qazanmaq şansı əldə edin. Oyunun məqsədi eyni şəkilli kart cütlüklərini taparaq xal toplamaqdır. Hər düzgün tapılan kart cütlüyü sizə əlavə xal qazandırır. Həftə ərzində topladığınız xallar əsasında reyting formalaşır və ən yüksək nəticə göstərən ilk 250 iştirakçı bonus qazanır. Siz də Araz mobil tətbiqinə daxil olun və oyuna qoşulun.

Dəyərli müştərilərimiz, Araz mobil tətbiqindəki Tap Qazan oyununda iştirak edərək bonus qazanmaq şansı əldə edin. Oyunun məqsədi eyni şəkilli kart cütlüklərini taparaq xal toplamaqdır. Hər düzgün tapılan kart cütlüyü sizə əlavə xal qazandırır. Həftə ərzində topladığınız xallar əsasında reyting formalaşır və ən yüksək nəticə göstərən ilk 250 iştirakçı bonus qazanır. Siz də Araz mobil tətbiqinə daxil olun və oyuna qoşulun. Arazda poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20-80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.

0: Araz və Voltdan yeni kampanya Volt tətbiqində Arazın 3 al 2 ödə kateqoriyasında seçilmiş məhsullardan 3-ünü alın. Sadəcə ikisinin ödənişini edin. Elə indi Volta daxil olun, fürsəti qaçırmayın.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.

0: Diqqət, alış-veriş sevənlər, bu yay Aran supermarketlərdən alışlarınız daha sərfəli olacaq. Tam Visa kartınız varsa və ya yeni tam Visa kartı əldə edəcəksinizsə, yalnız ABB post terminalları ilə etdiyiniz Apple Pay, Google Pay ödənişlərində 10% cashback qazanacaqsınız. Maksimum qazanc 20 manatdır. Daha çox fayda, daha çox qazanc. İndi Arazda.
1: Supermarket Radio təqdim edir.

Diqqət, alış-veriş sevənlər, bu yay Aran supermarketlərdən alışlarınız daha sərfəli olacaq. Tam Visa kartınız varsa və ya yeni tam Visa kartı əldə edəcəksinizsə, yalnız ABB post terminalları ilə etdiyiniz Apple Pay, Google Pay ödənişlərində 10% cashback qazanacaqsınız. Maksimum qazanc 20 manatdır. Daha çox fayda, daha çox qazanc. İndi Arazda. Arazda POS qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə POS qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun!

0: Araz və Voltdan yeni kampanya Volt tətbiqində Arazın 3 al 2 ödə kateqoriyasında seçilmiş məhsullardan 3-ünü alın. Sadəcə ikisinin ödənişini edin. Elə indi Volta daxil olun, fürsəti qaçırmayın.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

0: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Araz Supermarket Radio.

0: Dəyərli müştərilərimiz, Araz mobil tətbiqindəki Tap Qazan oyununda iştirak edərək bonus qazanmaq şansı əldə edin. Oyunun məqsədi eyni şəkilli kart cütlüklərini taparaq xal toplamaqdır. Hər düzgün tapılan kart cütlüyü sizə əlavə xal qazandırır. Həftə ərzində topladığınız xallar əsasında reyting formalaşır və ən yüksək nəticə göstərən ilk 250 iştirakçı bonus qazanır. Siz də Araz mobil tətbiqinə daxil olun və oyuna qoşulun.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

müştərilərimiz Araz mobil tətbiqindəki Tap Qazan oyununda iştirak edərək bonus qazanmaq şansı əldə edin. Oyunun məqsədi eyni şəkilli kart cütlüklərini taparaq xal toplamaqdır. Hər düzgün tapılan kart cütlüyü sizə əlavə xal qazandırır. Həftə ərzində topladığınız xallar əsasında reyting formalaşır və ən yüksək nəticə göstərən ilk 250 iştirakçı bonus qazanır. Siz də Araz mobil tətbiqinə daxil olun və oyuna qoşulun. Arazda poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20-80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun!

0: Araz və Vot'dan yeni kampanya Vot tətbiqində. Arazın 3 al 2 ödə kateqoriyasında seçilmiş məhsullardan 3-ünü alın. Sadəcə ikisinin ödənişini edin. Elə indi Vot'a daxil olun, fürsəti qaçırmayın.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir. Dəyərli müştərilərimiz, sizi Araz aləmizə qoşulmağa dəvət edirik. Marketlərimizdə satıcı, kassir, fəhlə, xadimə, aşbaz, təhlükəsizlik əməkdaşı vakansiyalarımız mövcuddur. İşə qəbul müraciəti etmək üçün 055-204-96-32 və 055-967-20 nömrələri ilə əlaqə saxlamağınız və ya karer@retail.az elektron ünvanına sivinizi göndərməyiniz lazımdır. Qeyd edək ki, nahar şirkət tərəfindən təmin edilir və işə qəbul olan yeni əməkdaşlarımız da tez bir zamanda vəzifə yüksəlişi ehtimalı var. Daha ətraflı məlumat üçün qeyd olunan əlaqə nömrələrinə zəng etməyiniz xahiş olunur.

Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laboratoriya analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.

0: Diqqət, alış-veriş sevənlər, bu yay Aran supermarketlərdən alışlarınız daha sərfəli olacaq. Tam Visa kartınız varsa və ya yeni tam Visa kartı əldə edəcəksinizsə, yalnız ABB post terminalları ilə etdiyiniz Apple Pay, Google Pay ödənişlərində 10% cashback qazanacaqsınız. Maksimum qazanc 20 manatdır. Daha çox fayda, daha çox qazanc. İndi Arazda.
1: Siz Araz Supermarket Radyonu dinləyirsiniz.

0: Himayənizə götürdüyünüz hər bir uşağa görə sizə aylıq və bir dəfəlik müavinətlər ödəniləcək. Hər zaman sevirəm demək istəyirsənsə, sən də himayədar ailə ol. Ətraflı 142.
1: Ərazidə poz qazanlı həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bilet alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20-80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun. Diqqət! Alış-veriş sevənlər, bu yay Aran supermarketlərdən alışlarınız daha sərfəli olacaq. Tam Visa kartınız varsa və ya yeni tam Visa kartı əldə edəcəksinizsə, yalnız ABB post terminalları ilə etdiyiniz Apple Pay, Google Pay ödənişlərində 10% cashback qazanacaqsınız. Maksimum qazanc 20 manatdır. Daha çox fayda, daha çox qazanc. İndi Arazda!

0: Araz və Voltdan yeni kampanya Volt tətbiqində Arazın 3 al 2 ödə kateqoriyasında seçilmiş məhsullardan 3-ünü alın. Sadəcə ikisinin ödənişini edin. Elə indi Volta daxil olun, fürsəti qaçırmayın.
1: Araz Supermarket Radio.

ən keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.

0: Siz Aras Supermarket Radyonu dinləyirsiniz.
1: Hörmətli müştərilərimiz, marketlərimizlə bağlı fikirlərinizi Google Maps-də qiymətləndirə və rəylərinizi bildirə bilərsiniz. Bütün yazılan rəylər nəzərə alınacaq.

müştərilərimiz Araz mobil tətbiqindəki Tap Qazan oyununda iştirak edərək bonus qazanmaq şansı əldə edin. Oyunun məqsədi eyni şəkilli kart cütlüklərini taparaq xal toplamaqdır. Hər düzgün tapılan kart cütlüyü sizə əlavə xal qazandırır. Həftə ərzində topladığınız xallar əsasında reyting formalaşır və ən yüksək nəticə göstərən ilk 250 iştirakçı bonus qazanır. Siz də Araz mobil tətbiqinə daxil olun və oyuna qoşulun.

etdiyim hər pis əməl qabağıma çıxdı. Əlamətlərə inam ümidimi yıxdı, ürəyimi sıxdı. Sevgimin cüməsi 7-si 40-ı çıxdı.

Dəyərli müştərilərimiz, Araz mobil tətbiqindəki Tap Qazan oyununda iştirak edərək bonus qazanmaq şansı əldə edin. Oyunun məqsədi eyni şəkilli kart cütlüklərini taparaq xal toplamaqdır. Hər düzgün tapılan kart cütlüyü sizə əlavə xal qazandırır. Həftə ərzində topladığınız xallar əsasında reyting formalaşır və ən yüksək nəticə göstərən ilk 250 iştirakçı bonus qazanır. Siz də Araz mobil tətbiqinə daxil olun və oyuna qoşulun. Arazda poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20-80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun!

Araz və Voltdan yeni kampanya Volt tətbiqində Arazın 3 al 2 ödə kateqoriyasında seçilmiş məhsullardan 3-ünü alın. Sadəcə ikisinin ödənişini edin. Elə indi Volta daxil olun, fürsəti qaçırmayın. Araz Supermarket Radio.

0: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam digenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Araz Supermarket Radio.

Diqqət, alış-veriş sevənlər, bu yay Aran supermarketlərdən alışlarınız daha sərfəli olacaq. Tam Visa kartınız varsa və ya yeni tam Visa kartı əldə edəcəksinizsə, yalnız ABB post terminalları ilə etdiyiniz Apple Pay, Google Pay ödənişlərində 10% cashback qazanacaqsınız. Maksimum qazanc 20 manatdır. Daha çox fayda, daha çox qazanc. İndi Arazda!

siz Ara Supermarket radionu dinləyirsiniz. Əziz müştərilərimiz, Ara supermarketlərində təklif olunan çörəklər Çovdar unundan, qarışıq taxıldan, buğda unundan və digər faydalı taxıllardan hazırlanır. Çörəklərin bir çoxunun istehsal prosesində mayadan istifadə olunmur. Peşəkar qida mütəxəssislər tərəfindən yüksək standartlara uyğun hazırlanan təzə, faydalı və dadlı çörək çeşidlərini marketlərimizdən alıb ürək rahatlığı ilə nuş edə bilərsiniz.

Diqqət, alış-veriş sevənlər, bu yay Aran supermarketlərdən alışlarınız daha sərfəli olacaq. Tam Visa kartınız varsa və ya yeni tam Visa kartı əldə edəcəksinizsə, yalnız ABB post terminalları ilə etdiyiniz Apple Pay, Google Pay ödənişlərində 10% cashback qazanacaqsınız. Maksimum qazanc 20 manatdır. Daha çox fayda, daha çox qazanc. İndi Arazda. Arazda POS qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə POS qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin.

0: və Voltdan yeni kampaniya Volt tətbiqində Arazın 3 al 2 ödə kateqoriyasında seçilmiş məhsullardan 3-ünü alın. Sadəcə ikisinin ödənişini edin. Elə indi Volta daxil olun, fürsəti qaçırmayın.
1: Supermarket Radio təqdim edir.

Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.

0: müştərilərimiz Araz mobil tətbiqindəki Tap Qazan oyununda iştirak edərək bonus qazanmaq şansı əldə edin. Oyunun məqsədi eyni şəkilli kart cütlüklərini taparaq xal toplamaqdır. Hər düzgün tapılan kart cütlüyü sizə əlavə xal qazandırır. Həftə ərzində topladığınız xallar əsasında reyting formalaşır və ən yüksək nəticə göstərən ilk 250 iştirakçı bonus qazanır. Siz də Araz mobil tətbiqinə daxil olun və oyuna qoşulun.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

Biz Araz Supermarket radionu dinləyirsiniz. Arazdan növbəti yenilik. Artıq Türkiyənin məşhur Balıq Dünyası brendinin məhsulları mağazalarımızda müştərilərə təklif edilir. Balıq Dünyasının Ege, Marmara və Qara Dənizdən ovlanan Levrek, Çupra, eləcə də Norveç dənizindən ovlanan qızıl balıq çeşidlərini Araz supermarketlərindən əldə etməyə tələsin. Siz harda, Araz orada.

müştərilərimiz Araz mobil tətbiqindəki Tap Qazan oyununda iştirak edərək bonus qazanmaq şansı əldə edin. Oyunun məqsədi eyni şəkilli kart cütlüklərini taparaq xal toplamaqdır. Hər düzgün tapılan kart cütlüyü sizə əlavə xal qazandırır. Həftə ərzində topladığınız xallar əsasında reyting formalaşır və ən yüksək nəticə göstərən ilk 250 iştirakçı bonus qazanır. Siz də Araz mobil tətbiqinə daxil olun və oyuna qoşulun. Arazda poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun. Araz Supermarket Radio təqdim edir.

0: Araz və Voltdan yeni kampanya Volt tətbiqində Arazın 3 al 2 ödə kateqoriyasında seçilmiş məhsullardan 3-ünü alın. Sadəcə ikisinin ödənişini edin. Elə indi Volta daxil olun, fürsəti qaçırmayın.
1: Tırmanlığım get,

0: keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam digenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

Diqqət, alış-veriş sevənlər, bu yay Aran supermarketlərdən alışlarınız daha sərfəli olacaq. Tam Visa kartınız varsa və ya yeni tam Visa kartı əldə edəcəksinizsə, yalnız ABB post terminalları ilə etdiyiniz Apple Pay, Google Pay ödənişlərində 10% cashback qazanacaqsınız. Maksimum qazanc 20 manatdır. Daha çox fayda, daha çox qazanc. İndi Arazda!

0: dəminidir. Yetkinlik yaşına çatmış, hər iki cinsdən olan, ən azı ümumi orta təhsilli, ölkəmizin ərazisində daimi yaşayan Azərbaycan vətəndaşları himayədar valideyn ola bilərlər. Himayənizə götürdüyünüz hər bir uşağa görə sizə aylıq və birdəfəlik müavinətlər ödəniləcək. Hər zaman sevirəm demək istəyirsənsə, sən də himayədar ailə ol. Ətraflı 142.
1: Ərazidə poz qazanlı həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bilet alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20-80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun. Diqqət! Alış-veriş sevənlər, bu yay Araz supermarketlərdən alışlarınız daha sərfəli olacaq. Tam Visa kartınız varsa və ya yeni tam Visa kartı əldə edəcəksinizsə, yalnız ABB post terminalları ilə etdiyiniz Apple Pay, Google Pay ödənişlərində 10% cashback qazanacaqsınız. Maksimum qazanc 20 manatdır. Daha çox fayda, daha çox qazanc. İndi Arazda!

Araz ve Volt'tan yeni kampanya Volt tətbiqində. Araz'ın 3 al 2 öde kateqoriyasında seçilmiş məhsullardan 3-ünü alın. Sadəcə ikisinin ödənişini edin. Elə indi Volt'a daxil olun, fürsəti qaçırmayın.

0: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

0: Dəyərli müştərilərimiz, Araz mobil tətbiqindəki Tap Qazan oyununda iştirak edərək bonus qazanmaq şansı əldə edin. Oyunun məqsədi eyni şəkilli kart cütlüklərini taparaq xal toplamaqdır. Hər düzgün tapılan kart cütlüyü sizə əlavə xal qazandırır. Həftə ərzində topladığınız xallar əsasında reyting formalaşır və ən yüksək nəticə göstərən ilk 250 iştirakçı bonus qazanır. Siz də Araz mobil tətbiqinə daxil olun və oyuna qoşulun.
1: Araz Supermarket Radio.

müştərilərimiz Araz mobil tətbiqindəki Tap Qazan oyununda iştirak edərək bonus qazanmaq şansı əldə edin. Oyunun məqsədi eyni şəkilli kart cütlüklərini taparaq xal toplamaqdır. Hər düzgün tapılan kart cütlüyü sizə əlavə xal qazandırır. Həftə ərzində topladığınız xallar əsasında reyting formalaşır və ən yüksək nəticə göstərən ilk 250 iştirakçı bonus qazanır. Siz də Araz mobil tətbiqinə daxil olun və oyuna qoşulun. Arazda poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20-80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun. Araz Supermarket Radio.

və Voltdan yeni kampanya Volt tətbiqində Arazın 3 al 2 ödə kateqoriyasında seçilmiş məhsullardan 3-ünü alın. Sadəcə ikisinin ödənişini edin. Elə indi Volta daxil olun, fürsəti qaçırmayın.

0: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam digenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.
2: Hörmətli müştərilər, Araz Supermarketlər şəbəkəsində məhsul almısınız, lakin görünüşü, tərkibi, ölçüsü və digər xüsusiyyətləri sizi qane etmir, onu asanlıqla dəyişə bilərsiniz. Kassir tərəfindən təqdim olunan kassa çekini 14 gün ərzində marketlərimizə təqdim etməklə, həmin məhsulu digərinə dəyişə və ya ödədiyiniz məbləği geri ala bilərsiniz. Müştərilərimizin bu hüququ, istehlakçıların hüquqları müdafiəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunun 15-ci maddəsi ilə qorunur. Kassa çekinin saxlanılması alışverişinizi daha rahat edəcək.

Diqqət, alış-veriş sevənlər, bu yay Aran supermarketlərdən alışlarınız daha sərfəli olacaq. Tam Visa kartınız varsa və ya yeni tam Visa kartı əldə edəcəksinizsə, yalnız ABB post terminalları ilə etdiyiniz Apple Pay, Google Pay ödənişlərində 10% cashback qazanacaqsınız. Maksimum qazanc 20 manatdır. Daha çox fayda, daha çox qazanc. İndi Arazda!

Diqqət, alış-veriş sevənlər, bu yay Aran supermarketlərdən alışlarınız daha sərfəli olacaq. Tam Visa kartınız varsa və ya yeni tam Visa kartı əldə edəcəksinizsə, yalnız ABB post terminalları ilə etdiyiniz Apple Pay, Google Pay ödənişlərində 10% cashback qazanacaqsınız. Maksimum qazanc 20 manatdır. Daha çox fayda, daha çox qazanc. İndi Arazda. Arazda POS qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə POS qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20-80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun!

Biz və Voltdan yeni kampaniya Volt tətbiqində Arazın 3 al 2 ödə kateqoriyasında seçilmiş məhsullardan 3-ünü alın. Sadəcə ikisinin ödənişini edin. Elə indi Volta daxil olun, fürsəti qaçırmayın.

0: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

0: müştərilərimiz Araz mobil tətbiqindəki Tap Qazan oyununda iştirak edərək bonus qazanmaq şansı əldə edin. Oyunun məqsədi eyni şəkilli kart cütlüklərini taparaq xal toplamaqdır. Hər düzgün tapılan kart cütlüyü sizə əlavə xal qazandırır. Həftə ərzində topladığınız xallar əsasında reyting formalaşır və ən yüksək nəticə göstərən ilk 250 iştirakçı bonus qazanır. Siz də Araz mobil tətbiqinə daxil olun və oyuna qoşulun.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.
2: Hörmətli müştərilərimiz, marketlərimizlə bağlı fikirlərinizi Google Maps-da qiymətləndirə və rəylərinizi bildirə bilərsiniz. Bütün yazılı rəylər nəzərə alınacaq.

0: müştərilərimiz Araz mobil tətbiqindəki Tap Qazan oyununda iştirak edərək bonus qazanmaq şansı əldə edin. Oyunun məqsədi eyni şəkilli kart cütlüklərini taparaq xal toplamaqdır. Hər düzgün tapılan kart cütlüyü sizə əlavə xal qazandırır. Həftə ərzində topladığınız xallar əsasında reyting formalaşır və ən yüksək nəticə göstərən ilk 250 iştirakçı bonus qazanır. Siz də Araz mobil tətbiqinə daxil olun və oyuna qoşulun. Arazda poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20-80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

Araz və Votdan yeni kampaniya Vot tətbiqində Arazın 3 al 2 ödə kateqoriyasında seçilmiş məhsullardan 3-ünü alın. Sadəcə ikisinin ödənişini edin. Elə indi Volta daxil olun, fürsəti qaçırmayın.

0: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Araz Supermarket Radio.

alış-veriş sevənlər, bu yay Aran supermarketlərdən alışlarınız daha sərfəli olacaq. Tam Visa kartınız varsa və ya yeni tam Visa kartı əldə edəcəksinizsə, yalnız ABB post terminalları ilə etdiyiniz Apple Pay, Google Pay ödənişlərində 10% cashback qazanacaqsınız. Maksimum qazanc 20 manatdır. Daha çox fayda, daha çox qazanc. İndi arazda. 1, 2...

Sevginizi paylaşarak bir uşağı himayedar aile olmak isterdiniz mi? Emek ve Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi himayedar aile qayğı modelini təqdim edir. Bu model, valideyn himayesinden məhrum olan uşaqların ailə mühitində böyüməsini təmin edir. Yetkinlik yaşına çatmış, hər iki cinsdən olan, ən azı ümumi orta təhsilli, ölkəmizin ərazisində daimi yaşayan Azərbaycan vətəndaşları himayedar

0: Diqqət, alış-veriş sevənlər, bu yay Aran supermarketlərdən alışlarınız daha sərfəli olacaq. Tam Visa kartınız varsa və ya yeni tam Visa kartı əldə edəcəksinizsə, yalnız ABB post terminalları ilə etdiyiniz Apple Pay, Google Pay ödənişlərində 10% cashback qazanacaqsınız. Maksimum qazanc 20 manatdır. Daha çox fayda, daha çox qazanc. İndi Arazda.
1: Siz Araz Supermarket Radyonu dinləyirsiniz.
2: Saçlarını yandara kız, ay kaşı gül.

Gəl naz eləmə yara qız, ay qaşı gözü qara qız, qara qız. Gəl naz eləmə yara qız, ay qaşı gözü.

Yalnız eləmə yara qız, ay qaşı gözü qara qız, qara qız. Yalnız eləmə yara qız, ay qaşı gözü.

və Voltdan yeni kampaniya Volt tətbiqində Arazın 3 al 2 ödə kateqoriyasında seçilmiş məhsullardan 3-ünü alın. Sadəcə ikisinin ödənişini edin. Elə indi Volta daxil olun, fürsəti qaçırmayın. Araz Supermarket Radio.

ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.

Sevimli müştərilərimiz, Araz mobil tətbiqindəki Tap Qazan oyununda iştirak edərək bonus qazanmaq şansı əldə edin. Oyunun məqsədi eyni şəkilli kart cütlüklərini taparaq xal toplamaqdır. Hər düzgün tapılan kart cütlüyü sizə əlavə xal qazandırır. Həftə ərzində topladığınız xallar əsasında reyting formalaşır və ən yüksək nəticə göstərən ilk 250 iştirakçı bonus qazanır. Siz də Araz mobil tətbiqinə daxil olun və oyuna qoşulun.

0: Dəyərli müştərilərimiz, Araz mobil tətbiqindəki Tap Qazan oyununda iştirak edərək bonus qazanmaq şansı əldə edin. Oyunun məqsədi eyni şəkilli kart cütlüklərini taparaq xal toplamaqdır. Hər düzgün tapılan kart cütlüyü sizə əlavə xal qazandırır. Həftə ərzində topladığınız xallar əsasında reyting formalaşır və ən yüksək nəticə göstərən ilk 250 iştirakçı bonus qazanır. Siz də Araz mobil tətbiqinə daxil olun və oyuna qoşulun. Arazda poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20-80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

və VOT-dan yeni kampanya VOT tətbiqində Arazın 3 al 2 ödə kateqoriyasında seçilmiş məhsullardan 3-ünü alın. Sadəcə ikisinin ödənişini edin. Elə indi VOT-a daxil olun, fürsəti qaçırmayın.

0: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam digenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

0: Diqqət, alış-veriş sevənlər, bu yay Aran supermarketlərdən alışlarınız daha sərfəli olacaq. Tam Visa kartınız varsa və ya yeni tam Visa kartı əldə edəcəksinizsə, yalnız ABB post terminalları ilə etdiyiniz Apple Pay, Google Pay ödənişlərində 10% cashback qazanacaqsınız. Maksimum qazanc 20 manatdır. Daha çox fayda, daha çox qazanc. İndi Arazda.
1: Araz supermarket.

0: Diqqət, alış-veriş sevənlər, bu yay Aran supermarketlərdən alışlarınız daha sərfəli olacaq. Tam Visa kartınız varsa və ya yeni tam Visa kartı əldə edəcəksinizsə, yalnız ABB post terminalları ilə etdiyiniz Apple Pay, Google Pay ödənişlərində 10% cashback qazanacaqsınız. Maksimum qazanc 20 manatdır. Daha çox fayda, daha çox qazanc. İndi Arazda. Arazda POS qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə POS qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

və Voltdan yeni kampaniya Volt tətbiqində Arazın 3 al 2 ödə kateqoriyasında seçilmiş məhsullardan 3-ünü alın. Sadəcə ikisinin ödənişini edin. Elə indi Volta daxil olun, fürsəti qaçırmayın.

0: ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.
2: Arazdan növbəti yenilik. Artıq Türkiyənin məşhur balıq dünyası brendinin məhsulları mağazalarımızda müştərilərə təklif edilir. Balıq dünyasının Ege, Marmara və Qara dənizdən ovlanan levrek, çupra, eləcə də Norveç dənizindən ovlanan qızıl balıq çeşidlərini Araz supermarketlərindən əldə etməyə tələsin. Siz harda, Araz orada.

müştərilərimiz Araz mobil tətbiqindəki Tap Qazan oyununda iştirak edərək bonus qazanmaq şansı əldə edin. Oyunun məqsədi eyni şəkilli kart cütlüklərini taparaq xal toplamaqdır. Hər düzgün tapılan kart cütlüyü sizə əlavə xal qazandırır. Həftə ərzində topladığınız xallar əsasında reyting formalaşır və ən yüksək nəticə göstərən ilk 250 iştirakçı bonus qazanır. Siz də Araz mobil tətbiqinə daxil olun və oyuna qoşulun.

Qiymətli müştərilərimiz, Araz mobil tətbiqindəki Tap Qazan oyununda iştirak edərək bonus qazanmaq şansı əldə edin. Oyunun məqsədi eyni şəkilli kart cütlüklərini taparaq xal toplamaqdır. Hər düzgün tapılan kart cütlüyü sizə əlavə xal qazandırır. Həftə ərzində topladığınız xallar əsasında reyting formalaşır və ən yüksək nəticə göstərən ilk 250 iştirakçı bonus qazanır. Siz də Araz mobil tətbiqinə daxil olun və oyuna qoşulun. Arazda poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun. Araz Supermarket Radio.

Araz və Voltdan yeni kampanya Volt tətbiqində Arazın 3 al 2 ödə kateqoriyasında seçilmiş məhsullardan 3-ünü alın. Sadəcə ikisinin ödənişini edin. Elə indi Volta daxil olun, fürsəti qaçırmayın.

Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.

0: Diqqət, alış-veriş sevənlər, bu yay Aran supermarketlərdən alışlarınız daha sərfəli olacaq. Tam Visa kartınız varsa və ya yeni tam Visa kartı əldə edəcəksinizsə, yalnız ABB POS terminalları ilə etdiyiniz Apple Pay, Google Pay ödənişlərində 10% cashback qazanacaqsınız. Maksimum qazanc 20 manatdır. Daha çox fayda, daha çox qazanc. İndi Arazda.
1: Supermarket Radio təqdim edir.

0: Sevginizi paylaşarak bir uşağı himayedar aile olmak isterdiniz mi? Emek ve Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi himayedar aile qayğı modelini təqdim edir. Bu model, valideyn himayesinden məhrum olan uşaqların aile mühitinde büyümesini təmin edir. Yetkinliği yaşına çatmış, her iki cinsdən olan, en azı ümumi orta təhsilli, ölkəmizin ərazisində daimi yaşayan Azərbaycan vətəndaşları himayedar valideyn ola bilərlər. Himayənizə götürdüyünüz hər bir uşağa görə sizə aylıq və bir dəfəlik müavinətlər ödəniləcək. Hər zaman sevirəm demək istəyirsənsə, sən də himayedar ailə ol. Ətraflı 142.
1: Ərazidə poz qazanlı həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun. Diqqət! Alış-veriş sevənlər, bu yay Araz supermarketlərdən alışlarınız daha sərfəli olacaq. Tam Visa kartınız varsa və ya yeni tam Visa kartı əldə edəcəksinizsə, yalnız ABB post terminalları ilə etdiyiniz Apple Pay, Google Pay ödənişlərində 10% cashback qazanacaqsınız. Maksimum qazanc 20 manatdır. Daha çox fayda, daha çox qazanc. İndi Arazda.
2: Siz Araz Supermarket Radyonu dinləyirsiniz.

Araz və Voltdan yeni kampaniya Volt tətbiqində Arazın 3 al 2 ödə kateqoriyasında seçilmiş məhsullardan 3-ünü alın. Sadəcə ikisinin ödənişini edin. Elə indi Volta daxil olun, fürsəti qaçırmayın.

0: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Araz Supermarket Radio.

müştərilərimiz Araz mobil tətbiqindəki Tap Qazan oyununda iştirak edərək bonus qazanmaq şansı əldə edin. Oyunun məqsədi eyni şəkilli kart cütlüklərini taparaq xal toplamaqdır. Hər düzgün tapılan kart cütlüyü sizə əlavə xal qazandırır. Həftə ərzində topladığınız xallar əsasında reyting formalaşır və ən yüksək nəticə göstərən ilk 250 iştirakçı bonus qazanır. Siz də Araz mobil tətbiqinə daxil olun və oyuna qoşulun.

müştərilərimiz Araz mobil tətbiqindəki Tap Qazan oyununda iştirak edərək bonus qazanmaq şansı əldə edin. Oyunun məqsədi eyni şəkilli kart cütlüklərini taparaq xal toplamaqdır. Hər düzgün tapılan kart cütlüyü sizə əlavə xal qazandırır. Həftə ərzində topladığınız xallar əsasında reyting formalaşır və ən yüksək nəticə göstərən ilk 250 iştirakçı bonus qazanır. Siz də Araz mobil tətbiqinə daxil olun və oyuna qoşulun. Arazda poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20-80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun!

və Voltdan yeni kampaniya Volt tətbiqində Arazın 3 al 2 ödə kateqoriyasında seçilmiş məhsullardan 3-ünü alın. Sadəcə ikisinin ödənişini edin. Elə indi Volta daxil olun, fürsəti qaçırmayın.

Qoç dəniz ləhməkarım Qağayım, qağayım O şıxıqlərə O şıxıqlərə

0: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Araz Supermarket.

Diqqət, alış-veriş sevənlər, bu yay Aran supermarketlərdən alışlarınız daha sərfəli olacaq. Tam Visa kartınız varsa və ya yeni tam Visa kartı əldə edəcəksinizsə, yalnız ABB post terminalları ilə etdiyiniz Apple Pay, Google Pay ödənişlərində 10% cashback qazanacaqsınız. Maksimum qazanc 20 manatdır. Daha çox fayda, daha çox qazanc. İndi Arazda!

Zinət, alış-veriş sevənlər, bu yay Aran supermarketlərdən alışlarınız daha sərfəli olacaq. Tam Visa kartınız varsa və ya yeni tam Visa kartı əldə edəcəksinizsə, yalnız ABB post terminalları ilə etdiyiniz Apple Pay, Google Pay ödənişlərində 10% cashback qazanacaqsınız. Maksimum qazanc 20 manatdır. Daha çox fayda, daha çox qazanc. İndi Arazda. Arazda POS qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə POS qazan bilet alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun!

0: al, 2 ödə kateqoriyasında seçilmiş məhsullardan 3-ünü alın. Sadəcə, ikisinin ödənişini edin. Elə indi, Volta daxil olun, fürsəti qaçırmayın.
1: Supermarket Radio təqdim edir.
2: Dəyərli müştərilərimiz, sizi Araz aləmizə qoşulmağa dəvət edirik. Marketlərimizdə satıcı, kassir, fəhlə, xadimə, aşbaz, təhlükəsizlik əməkdaşı vakansiyalarımız mövcuddur. İşə qəbul müraciəti etmək üçün 055-204-96-32 və 055-967-20 nömrələri ilə əlaqə saxlamağınız və ya karer@retail.az elektron ünvanına sivinin. Sizi göndərməyiniz lazımdır. Qeyd edək ki, nahar şirkət tərəfindən təmin edilir və işə qəbul olan yeni əməkdaşlarımızda tez bir zamanda vəzifə yüksəlişi ehtimalı var. Daha ətraflı məlumat üçün qeyd olunan əlaqə nömrələrinə zəng etməyiniz xahiş olunur.

Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam digenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır.

müştərilərimiz Araz mobil tətbiqindəki Tap Qazan oyununda iştirak edərək bonus qazanmaq şansı əldə edin. Oyunun məqsədi eyni şəkilli kart cütlüklərini taparaq xal toplamaqdır. Hər düzgün tapılan kart cütlüyü sizə əlavə xal qazandırır. Həftə ərzində topladığınız xallar əsasında reyting formalaşır və ən yüksək nəticə göstərən ilk 250 iştirakçı bonus qazanır. Siz də Araz mobil tətbiqinə daxil olun və oyuna qoşulun. Araz Supermarket Radio.

Qiymətli müştərilərimiz, Araz mobil tətbiqindəki Tap Qazan oyununda iştirak edərək bonus qazanmaq şansı əldə edin. Oyunun məqsədi eyni şəkilli kart cütlüklərini taparaq xal toplamaqdır. Hər düzgün tapılan kart cütlüyü sizə əlavə xal qazandırır. Həftə ərzində topladığınız xallar əsasında reyting formalaşır və ən yüksək nəticə göstərən ilk 250 iştirakçı bonus qazanır. Siz də Araz mobil tətbiqinə daxil olun və oyuna qoşulun. Arazda poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20-80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun!

0: Araz və Voltdan yeni kampanya Volt tətbiqində Arazın 3 al 2 ödə kateqoriyasında seçilmiş məhsullardan 3-ünü alın. Sadəcə ikisinin ödənişini edin. Elə indi Volta daxil olun, fürsəti qaçırmayın.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.

0: Diqqət, alış-veriş sevənlər, bu yay Aran supermarketlərdən alışlarınız daha sərfəli olacaq. Tam Visa kartınız varsa və ya yeni tam Visa kartı əldə edəcəksinizsə, yalnız ABB post terminalları ilə etdiyiniz Apple Pay, Google Pay ödənişlərində 10% cashback qazanacaqsınız. Maksimum qazanc 20 manatdır. Daha çox fayda, daha çox qazanc. İndi Arazda.
1: Araz Supermarket Radio. Hörmətli müştərilər, Araz Supermarketlər şəbəkəsində məhsul almısınız, lakin görünüşü, tərkibi, ölçüsü və digər xüsusiyyətləri sizi qane etmir, onu asanlıqla dəyişə bilərsiniz. Kassir tərəfindən təqdim olunan kassa çekini 14 gün ərzində marketlərimizə təqdim etməklə, həmin məhsulu digərinə dəyişə və ya ödədiyiniz məbləği geri ala bilərsiniz. Müştərilərimizin bu hüququ, istehlakçıların hüquqları müdafiəsi haqqında Azərbaycan Respublikası qanunun 15-ci maddəsi ilə qorunur. Kassa çekinin saxlanılması alış-verişinizi daha rahat edəcək.

0: Sevginizi paylaşarak bir uşağı himayedar aile olmak isterdiniz mi? Emek ve Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi himayedar aile qayğı modelini təqdim edir. Bu model, valideyn himayesinden məhrum olan uşaqların aile mühitinde büyümesini təmin edir. Yetkinliği yaşına çatmış, her iki cinsdən olan, en azı ümumi orta təhsilli, ölkəmizin ərazisində daimi yaşayan Azərbaycan vətəndaşları himayedar valideyn ola bilərlər. Himayənizə götürdüyünüz hər bir uşağa görə sizə aylıq və bir dəfəlik müavinətlər ödəniləcək. Hər zaman sevirəm demək istəyirsənsə, sən də himayedar ailə ol. Ətraflı 142.
1: Ərazidə poz qazanlı həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun. Diqqət! Alış-veriş sevənlər, bu yay Araz supermarketlərdən alışlarınız daha sərfəli olacaq. Tam Visa kartınız varsa və ya yeni tam Visa kartı əldə edəcəksinizsə, yalnız ABB post terminalları ilə etdiyiniz Apple Pay, Google Pay ödənişlərində 10% cashback qazanacaqsınız. Maksimum qazanc 20 manatdır. Daha çox fayda, daha çox qazanc. İndi Arazda!

0: Tam üçünü alın. Sadəcə ikisinin ödənişini edin. Elə indi Volta daxil olun. Fürsəti qaçırmayın.
1: Siz Ara Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.

Dəyərli müştərilərimiz, Araz mobil tətbiqindəki Tap Qazan oyununda iştirak edərək bonus qazanmaq şansı əldə edin. Oyunun məqsədi eyni şəkilli kart cütlüklərini taparaq xal toplamaqdır. Hər düzgün tapılan kart cütlüyü sizə əlavə xal qazandırır. Həftə ərzində topladığınız xallar əsasında reyting formalaşır və ən yüksək nəticə göstərən ilk 250 iştirakçı bonus qazanır. Siz də Araz mobil tətbiqinə daxil olun və oyuna qoşulun. Araz Supermarket Radio təqdim edir.

Matha, get this.

Aras Supermarket Radio. Hörmətli müştərilər, Aras Supermarketlər şəbəkəsində məhsul almısınız, lakin görünüşü, tərkibi, ölçüsü və digər xüsusiyyətləri sizi qane etmir, onu asanlıqla dəyişə bilərsiniz. Kassir tərəfindən təqdim olunan kassa çekini 14 gün ərzində marketlərimizə təqdim etməklə, həmin məhsulu digərinə dəyişə və ya ödədiyiniz məbləği geri ala bilərsiniz. Müştərilərimizin bu hüququ, istehlakçıların hüquqları müdafiəsi haqqında Azərbaycan Respublikası Kassının qanunun 15-ci maddəsi ilə qorunur. Kassa çekinin saxlanılması alış-verişinizi daha rahat edəcək.

Dəyərli müştərilərimiz, Araz mobil tətbiqindəki Tap Qazan oyununda iştirak edərək bonus qazanmaq şansı əldə edin. Oyunun məqsədi eyni şəkilli kart cütlüklərini taparaq xal toplamaqdır. Hər düzgün tapılan kart cütlüyü sizə əlavə xal qazandırır. Həftə ərzində topladığınız xallar əsasında reyting formalaşır və ən yüksək nəticə göstərən ilk 250 iştirakçı bonus qazanır. Siz də Araz mobil tətbiqinə daxil olun və oyuna qoşulun. Arazda poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20-80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun!

0: Araz və Voltdan yeni kampanya Volt tətbiqində Arazın 3 al 2 ödə kateqoriyasında seçilmiş məhsullardan 3-ünü alın. Sadəcə ikisinin ödənişini edin. Elə indi Volta daxil olun, fürsəti qaçırmayın.
1: Supermarket Radio təqdim edir.

0: ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

Diqqət, alış-veriş sevənlər, bu yay Aran supermarketlərdən alışlarınız daha sərfəli olacaq. Tam Visa kartınız varsa və ya yeni tam Visa kartı əldə edəcəksinizsə, yalnız ABB post terminalları ilə etdiyiniz Apple Pay, Google Pay ödənişlərində 10% cashback qazanacaqsınız. Maksimum qazanc 20 manatdır. Daha çox fayda, daha çox qazanc. İndi Arazda!

Diqqət, alış-veriş sevənlər, bu yay Aran supermarketlərdən alışlarınız daha sərfəli olacaq. Tam Visa kartınız varsa və ya yeni tam Visa kartı əldə edəcəksinizsə, yalnız ABB post terminalları ilə etdiyiniz Apple Pay, Google Pay ödənişlərində 10% cashback qazanacaqsınız. Maksimum qazanc 20 manatdır. Daha çox fayda, daha çox qazanc. İndi Arazda. Arazda POS qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə POS qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun!

0: Araz və Votdan yeni kampaniya Vot tətbiqində Arazın 3 al 2 ödə kateqoriyasında seçilmiş məhsullardan 3-ünü alın. Sadəcə ikisinin ödənişini edin. Elə indi Volta daxil olun, fürsəti qaçırmayın.
1: Araz Supermarket Radio.
2: Əziz müştərilərimiz, Ara supermarketlərində təklif olunan çörəklər çovdar unundan, qarışıq taxıldan, buğda unundan və digər faydalı taxıllardan hazırlanır. Çörəklərin bir çoxunun istehsal prosesində mayadan istifadə olunmur. Peşəkar qida mütəxəssislər tərəfindən yüksək standartlara uyğun hazırlanan təzə, faydalı və dadlı çörək çeşidlərini marketlərimizdən alıb ürək rahatlığı ilə nuş edə bilərsiniz.

Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.

0: müştərilərimiz Araz mobil tətbiqindəki Tap Qazan oyununda iştirak edərək bonus qazanmaq şansı əldə edin. Oyunun məqsədi eyni şəkilli kart cütlüklərini taparaq xal toplamaqdır. Hər düzgün tapılan kart cütlüyü sizə əlavə xal qazandırır. Həftə ərzində topladığınız xallar əsasında reyting formalaşır və ən yüksək nəticə göstərən ilk 250 iştirakçı bonus qazanır. Siz də Araz mobil tətbiqinə daxil olun və oyuna qoşulun.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

müştərilərimiz Araz mobil tətbiqindəki Tap Qazan oyununda iştirak edərək bonus qazanmaq şansı əldə edin. Oyunun məqsədi eyni şəkilli kart cütlüklərini taparaq xal toplamaqdır. Hər düzgün tapılan kart cütlüyü sizə əlavə xal qazandırır. Həftə ərzində topladığınız xallar əsasında reyting formalaşır və ən yüksək nəticə göstərən ilk 250 iştirakçı bonus qazanır. Siz də Araz mobil tətbiqinə daxil olun və oyuna qoşulun. Arazda poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20-80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun!

0: Araz və Voltdan yeni kampanya Volt tətbiqində Arazın 3 al 2 ödə kateqoriyasında seçilmiş məhsullardan 3-ünü alın. Sadəcə ikisinin ödənişini edin. Elə indi Volta daxil olun, fürsəti qaçırmayın.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

0: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam digenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Araz Supermarket Radio.
2: Hörmətli müştərilərimiz, marketlərimizlə bağlı fikirlərinizi Google Maps-də qiymətləndirə və rəylərinizi bildirə bilərsiniz. Bütün yazılan rəylər nəzərə alınacaq.

Diqqət, alış-veriş sevənlər, bu yay Aran supermarketlərdən alışlarınız daha sərfəli olacaq. Tam Visa kartınız varsa və ya yeni tam Visa kartı əldə edəcəksinizsə, yalnız ABB post terminalları ilə etdiyiniz Apple Pay, Google Pay ödənişlərində 10% cashback qazanacaqsınız. Maksimum qazanc 20 manatdır. Daha çox fayda, daha çox qazanc. İndi Arazda!

0: Sevginizi paylaşarak bir uşağı himayedar aile olmak isterdiniz mi? Emek ve Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi himayedar aile qayğı modelini təqdim edir. Bu model, valideyn himayesinden məhrum olan uşaqların aile mühitinde büyümesini təmin edir. Yetkinliği yaşına çatmış, her iki cinsdən olan, en azı ümumi orta təhsilli, ölkəmizin ərazisində daimi yaşayan Azərbaycan vətəndaşları himayedar valideyn ola bilərlər. Himayənizə götürdüyünüz hər bir uşağa görə sizə aylıq və bir dəfəlik müavinətlər ödəniləcək. Hər zaman sevirəm demək istəyirsənsə, sən də himayedar ailə ol. Ətraflı 142.
1: Ərazidə poz qazanlı həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20-80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun. Diqqət! Alış-veriş sevənlər, bu yay Aran supermarketlərdən alışlarınız daha sərfəli olacaq. Tam Visa kartınız varsa və ya yeni tam Visa kartı əldə edəcəksinizsə, yalnız ABB post terminalları ilə etdiyiniz Apple Pay, Google Pay ödənişlərində 10% cashback qazanacaqsınız. Maksimum qazanc 20 manatdır. Daha çox fayda, daha çox qazanc. İndi Arazda.
2: Siz Araz Supermarket Radyonu dinləyirsiniz.

Araz və Voltdan yeni kampaniya Volt tətbiqində Arazın 3 al 2 ödə kateqoriyasında seçilmiş məhsullardan 3-ünü alın. Sadəcə ikisinin ödənişini edin. Elə indi Volta daxil olun, fürsəti qaçırmayın.

0: ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam digenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

müştərilərimiz Araz mobil tətbiqindəki Tap Qazan oyununda iştirak edərək bonus qazanmaq şansı əldə edin. Oyunun məqsədi eyni şəkilli kart cütlüklərini taparaq xal toplamaqdır. Hər düzgün tapılan kart cütlüyü sizə əlavə xal qazandırır. Həftə ərzində topladığınız xallar əsasında reyting formalaşır və ən yüksək nəticə göstərən ilk 250 iştirakçı bonus qazanır. Siz də Araz mobil tətbiqinə daxil olun və oyuna qoşulun. Araz supermarket radio.

0: Ara Süpermarket Radyo təqdim edir.
1: Ağaçda leylək yuva bağlar gedər, ağaçda leylək yuva bağlar gedər, qız sevən oğlan hava bağlar gedər, qız sevən oğlan hava bağlar gedər, ağaçda alma yanağı qırmızı, ağaçda alma yanağı qırmızı, dərsəbətəsən onu bağban qızı, dərsəbətəsən onu bağban qızı.

0: müştərilərimiz Araz mobil tətbiqindəki Tap Qazan oyununda iştirak edərək bonus qazanmaq şansı əldə edin. Oyunun məqsədi eyni şəkilli kart cütlüklərini taparaq xal toplamaqdır. Hər düzgün tapılan kart cütlüyü sizə əlavə xal qazandırır. Həftə ərzində topladığınız xallar əsasında reyting formalaşır və ən yüksək nəticə göstərən ilk 250 iştirakçı bonus qazanır. Siz də Araz mobil tətbiqinə daxil olun və oyuna qoşulun. Arazda poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20-80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

0: Araz və Vot'dan yeni kampanya Vot tətbiqində. Arazın 3 al 2 ödə kateqoriyasında seçilmiş məhsullardan 3-ünü alın. Sadəcə ikisinin ödənişini edin. Elə indi Vot'a daxil olun, fürsəti qaçırmayın. Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam digenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

0: Diqqət, alış-veriş sevənlər, bu yay Aran supermarketlərdən alışlarınız daha sərfəli olacaq. Tam Visa kartınız varsa və ya yeni tam Visa kartı əldə edəcəksinizsə, yalnız ABB post terminalları ilə etdiyiniz Apple Pay, Google Pay ödənişlərində 10% cashback qazanacaqsınız. Maksimum qazanc 20 manatdır. Daha çox fayda, daha çox qazanc. İndi Arazda.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

0: Astra Supermarket Radio təqdimidir.
1: Arazdan növbəti yenilik. Artıq Türkiyənin məşhur Balıq Dünyası brendinin məhsulları mağazalarımızda müştərilərə təklif edilir. Balıq Dünyasının Ege, Marmara və Qara Dənizdən ovlanan Levrek, Çupra, eləcə də Norveç dənizindən ovlanan qızıl balıq çeşidlərini Araz supermarketlərindən əldə etməyə tələsin. Siz harda, Araz orada.

0: Aras Supermarket Radio.
1: Diqqət, alış-veriş sevənlər. Bu yay Aras supermarketlərdən alışlarınız daha sərfəli olacaq. Tam Visa kartınız varsa və ya yeni tam Visa kartı əldə edəcəksinizsə, yalnız ABB POS terminalları ilə etdiyiniz Apple Pay, Google Pay ödənişlərində 10% cashback qazanacaqsınız. Maksimum qazanc 20 manatdır. Daha çox fayda, daha çox qazanc. İndi Arazda. Arazda POS qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə POS qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.

Araz və Voltdan yeni kampaniya Volt tətbiqində Arazın 3 al 2 ödə kateqoriyasında seçilmiş məhsullardan 3-ünü alın. Sadəcə ikisinin ödənişini edin. Elə indi Volta daxil olun, fürsəti qaçırmayın.

0: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

müştərilərimiz Araz mobil tətbiqindəki Tap Qazan oyununda iştirak edərək bonus qazanmaq şansı əldə edin. Oyunun məqsədi eyni şəkilli kart cütlüklərini taparaq xal toplamaqdır. Hər düzgün tapılan kart cütlüyü sizə əlavə xal qazandırır. Həftə ərzində topladığınız xallar əsasında reyting formalaşır və ən yüksək nəticə göstərən ilk 250 iştirakçı bonus qazanır. Siz də Araz mobil tətbiqinə daxil olun və oyuna qoşulun.

0: müştərilərimiz Araz mobil tətbiqindəki Tap Qazan oyununda iştirak edərək bonus qazanmaq şansı əldə edin. Oyunun məqsədi eyni şəkilli kart cütlüklərini taparaq xal toplamaqdır. Hər düzgün tapılan kart cütlüyü sizə əlavə xal qazandırır. Həftə ərzində topladığınız xallar əsasında reyting formalaşır və ən yüksək nəticə göstərən ilk 250 iştirakçı bonus qazanır. Siz də Araz mobil tətbiqinə daxil olun və oyuna qoşulun. Arazda poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20-80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

və VOLT-dan yeni kampaniya VOLT tətbiqində Arazın 3 al 2 ödə kateqoriyasında seçilmiş məhsullardan 3-ünü alın. Sadəcə ikisinin ödənişini edin. Elə indi VOLT-a daxil olun, fürsəti qaçırmayın.

0: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam digenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Araz Supermarket Radio.

0: Məsləhət: alış-veriş sevənlər, bu yay Aran supermarketlərdən alışlarınız daha sərfəli olacaq. Tam Visa kartınız varsa və ya yeni tam Visa kartı əldə edəcəksinizsə, yalnız ABB POS terminalları ilə etdiyiniz Apple Pay, Google Pay ödənişlərində 10% cashback qazanacaqsınız. Maksimum qazanc 20 manatdır. Daha çox fayda, daha çox qazanc. İndi Arazda.
1: Ara Supermarket Radio təqdim edir.

0: Sevginizi paylaşarak bir uşağı himayedar aile olmak isterdiniz mi? Emek ve Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi himayedar aile qayğı modelini təqdim edir. Bu model, valideyn himayesinden məhrum olan uşaqların aile mühitinde büyümesini təmin edir. Yetkinlik yaşına çatmış, hər iki cinsdən olan, ən azı ümumi orta təhsilli, ölkəmizin ərazisində daimi yaşayan Azərbaycan vətəndaşları himayedar valideyn ola bilərlər. Himayənizə götürdüyünüz hər bir uşağa görə sizə aylıq və bir dəfəlik müavinətlər ödəniləcək. Hər zaman sevirəm demək istəyirsənsə, sən də himayedar ailə ol. Ətraflı 142.
1: Ərazidə poz qazanlı həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20-80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun. Diqqət! Alış-veriş sevənlər, bu yay Araz supermarketlərdən alışlarınız daha sərfəli olacaq. Tam Visa kartınız varsa və ya yeni tam Visa kartı əldə edəcəksinizsə, yalnız ABB post terminalları ilə etdiyiniz Apple Pay, Google Pay ödənişlərində 10% cashback qazanacaqsınız. Maksimum qazanc 20 manatdır. Daha çox fayda, daha çox qazanc. İndi Arazda! Səbə!

0: və Voltdan yeni kampaniya Volt tətbiqində Arazın 3 al 2 ödə kateqoriyasında seçilmiş məhsullardan 3-ünü alın. Sadəcə ikisinin ödənişini edin. Elə indi Volta daxil olun, fürsəti qaçırmayın.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.

0: Dəyərli müştərilərimiz, Araz mobil tətbiqindəki Tap Qazan oyununda iştirak edərək bonus qazanmaq şansı əldə edin. Oyunun məqsədi eyni şəkilli kart cütlüklərini taparaq xal toplamaqdır. Hər düzgün tapılan kart cütlüyü sizə əlavə xal qazandırır. Həftə ərzində topladığınız xallar əsasında reyting formalaşır və ən yüksək nəticə göstərən ilk 250 iştirakçı bonus qazanır. Siz də Araz mobil tətbiqinə daxil olun və oyuna qoşulun.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.
2: Dəyərli müştərilərimiz, sizi Araz aləmizə qoşulmağa dəvət edirik. Marketlərimizdə satıcı, kassir, fəhlə, xadimə, aşbaz, təhlükəsizlik əməkdaşı vakansiyalarımız mövcuddur. İşə qəbul müraciəti etmək üçün 055 204 96 32 və 055 967 20 nömrələri ilə əlaqə saxlamağınız və ya qarar@retail.az elektron ünvanına sizi göndərməyiniz lazımdır. Qeyd edək ki, nahar şirkət tərəfindən təmin edilir və işə qəbul olan yeni əməkdaşlarımız da tez bir zamanda vəzifə yüksəlişi ehtimalı var. Daha ətraflı məlumat üçün qeyd olunan əlaqə nömrələrinə zəng etməyiniz xahiş olunur.

müştərilərimiz Araz mobil tətbiqindəki Tap Qazan oyununda iştirak edərək bonus qazanmaq şansı əldə edin. Oyunun məqsədi eyni şəkilli kart cütlüklərini taparaq xal toplamaqdır. Hər düzgün tapılan kart cütlüyü sizə əlavə xal qazandırır. Həftə ərzində topladığınız xallar əsasında reyting formalaşır və ən yüksək nəticə göstərən ilk 250 iştirakçı bonus qazanır. Siz də Araz mobil tətbiqinə daxil olun və oyuna qoşulun. Arazda poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20-80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun!

0: Araz və Voltdan yeni kampanya Volt tətbiqində Arazın 3 al 2 ödə kateqoriyasında seçilmiş məhsullardan 3-ünü alın. Sadəcə ikisinin ödənişini edin. Elə indi Volta daxil olun, fürsəti qaçırmayın.
1: Araz Supermarket Radio.

Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin. Tırmanlığın getmədi.

0: alış-veriş sevənlər, bu yay Aran supermarketlərdən alışlarınız daha sərfəli olacaq. Tam Visa kartınız varsa və ya yeni tam Visa kartı əldə edəcəksinizsə, yalnız ABB post terminalları ilə etdiyiniz Apple Pay, Google Pay ödənişlərində 10% cashback qazanacaqsınız. Maksimum qazanc 20 manatdır. Daha çox fayda, daha çox qazanc. İndi Arazda.
1: Aras Supermarket Radio təqdim edir.

Diqqət, alış-veriş sevənlər, bu yay Aran supermarketlərdən alışlarınız daha sərfəli olacaq. Tam Visa kartınız varsa və ya yeni tam Visa kartı əldə edəcəksinizsə, yalnız ABB post terminalları ilə etdiyiniz Apple Pay, Google Pay ödənişlərində 10% cashback qazanacaqsınız. Maksimum qazanc 20 manatdır. Daha çox fayda, daha çox qazanc. İndi Arazda. Arazda POS qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə POS qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.

0: Araz və Votdan yeni kampanya Vot tətbiqində Arazın 3 al 2 ödə kateqoriyasında seçilmiş məhsullardan 3-ünü alın. Sadəcə ikisinin ödənişini edin. Elə indi Vota daxil olun. Fürsəti qaçırmayın.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

0: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam digenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

0: müştərilərimiz Araz mobil tətbiqindəki Tap Qazan oyununda iştirak edərək bonus qazanmaq şansı əldə edin. Oyunun məqsədi eyni şəkilli kart cütlüklərini taparaq xal toplamaqdır. Hər düzgün tapılan kart cütlüyü sizə əlavə xal qazandırır. Həftə ərzində topladığınız xallar əsasında reyting formalaşır və ən yüksək nəticə göstərən ilk 250 iştirakçı bonus qazanır. Siz də Araz mobil tətbiqinə daxil olun və oyuna qoşulun.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

0: Dəyərli müştərilərimiz, Araz mobil tətbiqindəki Tap Qazan oyununda iştirak edərək bonus qazanmaq şansı əldə edin. Oyunun məqsədi eyni şəkilli kart cütlüklərini taparaq xal toplamaqdır. Hər düzgün tapılan kart cütlüyü sizə əlavə xal qazandırır. Həftə ərzində topladığınız xallar əsasında reyting formalaşır və ən yüksək nəticə göstərən ilk 250 iştirakçı bonus qazanır. Siz də Araz mobil tətbiqinə daxil olun və oyuna qoşulun. Arazda poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20-80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Araz Supermarket Radio. Dəyərli müştərilərimiz, bu gün marketlərimizdə mindən çox məhsul 75% ədək endirimdədir. Rəf qiyməti ilə kassa çeki arasında hər hansı fərq görsəniz, dərhal bizə müraciət edin. Yenilənmiş qiymətlərə sürətlə keçməkdə bizə dəstək göstərdiyiniz üçün sizə təşəkkür edirik.

Araz və Voltdan yeni kampanya Volt tətbiqində Arazın 3 al 2 ödə kateqoriyasında seçilmiş məhsullardan 3-ünü alın. Sadəcə ikisinin ödənişini edin. Elə indi Volta daxil olun, fürsəti qaçırmayın.

0: ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

0: alış-veriş sevənlər, bu yay ara supermarketlərdən alışlarınız daha sərfəli olacaq. Tam Visa kartınız varsa və ya yeni tam Visa kartı əldə edəcəksinizsə, yalnız ABB post terminalları ilə etdiyiniz Apple Pay, Google Pay ödənişlərində 10% cashback qazanacaqsınız. Maksimum qazanc 20 manatdır. Daha çox fayda, daha çox qazanc. İndi Arazda.
1: Supermarket Radio təqdim edir.

0: Sevginizi paylaşarak bir uşağı himayedar aile olmak isterdiniz mi? Emek ve Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi himayedar aile qayğı modelini təqdim edir. Bu model, valideyn himayesinden məhrum olan uşaqların aile mühitinde büyümesini təmin edir. Yetkinliği yaşına çatmış, her iki cinsdən olan, en azı ümumi orta təhsilli, ölkəmizin ərazisində daimi yaşayan Azərbaycan vətəndaşları himayedar valideyn ola bilərlər. Himayənizə götürdüyünüz hər bir uşağa görə sizə aylıq və bir dəfəlik müavinətlər ödəniləcək. Hər zaman sevirəm demək istəyirsənsə, sən də himayedar ailə ol. Ətraflı 142.
1: Ərazidə poz qazanlı həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun. Diqqət! Alış-veriş sevənlər, bu yay Araz supermarketlərdən alışlarınız daha sərfəli olacaq. Tam Visa kartınız varsa və ya yeni tam Visa kartı əldə edəcəksinizsə, yalnız ABB post terminalları ilə etdiyiniz Apple Pay, Google Pay ödənişlərində 10% cashback qazanacaqsınız. Maksimum qazanc 20 manatdır. Daha çox fayda, daha çox qazanc. İndi Arazda!

0: Araz və Voltdan yeni kampanya Volt tətbiqində Arazın 3 al 2 ödə kateqoriyasında seçilmiş məhsullardan 3-ünü alın. Sadəcə ikisinin ödənişini edin. Elə indi Volta daxil olun, fürsəti qaçırmayın.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.
2: Arazdan növbəti yenilik. Artıq Türkiyənin məşhur balıq dünyası brendinin məhsulları mağazalarımızda müştərilərə təklif edilir. Balıq dünyasının Ege, Marmara və Qara dənizdən ovlanan Levrek, Çupra, eləcə də Norveç dənizindən ovlanan qızıl balıq çeşidlərini Araz supermarketlərindən əldə etməyə tələsin. Siz harda? Araz orada.

0: Dənizi bir də mən.
1: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.

0: Dəyərli müştərilərimiz, Araz mobil tətbiqindəki Tap Qazan oyununda iştirak edərək bonus qazanmaq şansı əldə edin. Oyunun məqsədi eyni şəkilli kart cütlüklərini taparaq xal toplamaqdır. Hər düzgün tapılan kart cütlüyü sizə əlavə xal qazandırır. Həftə ərzində topladığınız xallar əsasında reyting formalaşır və ən yüksək nəticə göstərən ilk 250 iştirakçı bonus qazanır. Siz də Araz mobil tətbiqinə daxil olun və oyuna qoşulun.
1: Araz Supermarket Radio.
2: Gülüb qəlbimə girmə, mənə sədaqə vermə.

Dəyərli müştərilərimiz, Araz mobil tətbiqindəki Tap Qazan oyununda iştirak edərək bonus qazanmaq şansı əldə edin. Oyunun məqsədi eyni şəkilli kart cütlüklərini taparaq xal toplamaqdır. Hər düzgün tapılan kart cütlüyü sizə əlavə xal qazandırır. Həftə ərzində topladığınız xallar əsasında reyting formalaşır və ən yüksək nəticə göstərən ilk 250 iştirakçı bonus qazanır. Siz də Araz mobil tətbiqinə daxil olun və oyuna qoşulun. Arazda poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bilet alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20-80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun!

Az ve Vot'tan yeni kampanya Vot tetbiginde. Araz'ın 3 al 2 öde kategoriyasında seçilmiş məhsullardan 3'ünü alın. Sadece ikisinin ödənişini edin. Elə indi Vot'a daxil olun. Fürsəti qaçırmayın.

0: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.
2: Əziz müştərilərimiz, Araz supermarketlərində təklif olunan çörəklər covdar unundan, qarışıq taxıldan, buğda unundan və digər faydalı taxıllardan hazırlanır. Çörəklərin bir çoxunun istehsal prosesində mayadan istifadə olunmur. Peşəkar qida mütəxəssislər tərəfindən yüksək standartlara uyğun hazırlanan təzə, faydalı və dadlı çörək çeşidlərini marketlərimizdən alıb ürək rahatlığı ilə nuş edə bilərsiniz.

Məqsəd, alış-veriş sevənlər, bu yay Aran supermarketlərdən alışlarınız daha sərfəli olacaq. Tam Visa kartınız varsa və ya yeni tam Visa kartı əldə edəcəksinizsə, yalnız ABB post terminalları ilə etdiyiniz Apple Pay, Google Pay ödənişlərində 10% cashback qazanacaqsınız. Maksimum qazanc 20 manatdır. Daha çox fayda, daha çox qazanc. İndi Arazda!

0: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.
1: Diqqət, alış-veriş sevənlər, bu yay Araz Supermarketlərdən alışlarınız daha sərfəli olacaq. Tam Visa kartınız varsa və ya yeni tam Visa kartı əldə edəcəksinizsə, yalnız ABB post terminalları ilə etdiyiniz Apple Pay, Google Pay ödənişlərində 10% cashback qazanacaqsınız. Maksimum qazanc 20 manatdır. Daha çox fayda, daha çox qazanc. İndi Arazda. Arazda post qazanlı həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə post qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.

etdiyim hər pis əməl qabağıma çıxdı. Əlamətlərə inam ümidimi yıxdı, ürəyimi sıxdı. Sevgimin cüməsi, yetdisi, qırxı çıxdı.

0: Araz və Voltdan yeni kampanya Volt tətbiqində Arazın 3 al 2 ödə kateqoriyasında seçilmiş məhsullardan 3-ünü alın. Sadəcə ikisinin ödənişini edin. Elə indi Volta daxil olun, fürsəti qaçırmayın.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam digenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.

0: müştərilərimiz Araz mobil tətbiqindəki Tap Qazan oyununda iştirak edərək bonus qazanmaq şansı əldə edin. Oyunun məqsədi eyni şəkilli kart cütlüklərini taparaq xal toplamaqdır. Hər düzgün tapılan kart cütlüyü sizə əlavə xal qazandırır. Həftə ərzində topladığınız xallar əsasında reyting formalaşır və ən yüksək nəticə göstərən ilk 250 iştirakçı bonus qazanır. Siz də Araz mobil tətbiqinə daxil olun və oyuna qoşulun.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir. Hörmətli müştərilərimiz, marketlərimizlə bağlı fikirlərinizi Google Maps-də qiymətləndirə və rəylərinizi bildirə bilərsiniz. Bütün yazılan rəylər nəzərə alınacaq.

Dəyərli müştərilərimiz, Araz mobil tətbiqindəki Tap Qazan oyununda iştirak edərək bonus qazanmaq şansı əldə edin. Oyunun məqsədi eyni şəkilli kart cütlüklərini taparaq xal toplamaqdır. Hər düzgün tapılan kart cütlüyü sizə əlavə xal qazandırır. Həftə ərzində topladığınız xallar əsasında reyting formalaşır və ən yüksək nəticə göstərən ilk 250 iştirakçı bonus qazanır. Siz də Araz mobil tətbiqinə daxil olun və oyuna qoşulun. Arazda poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bilet alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.

0: ve VOLT'dan yeni kampanya VOLT tətbiqində Arazın 3 al 2 ödə kateqoriyasında seçilmiş məhsullardan 3-ünü alın. Sadəcə ikisinin ödənişini edin. Elə indi VOLT-a daxil olun, fürsəti qaçırmayın.
1: Aras Supermarket Radio.

Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.

Diqqət, alış-veriş sevənlər, bu yay Aran supermarketlərdən alışlarınız daha sərfəli olacaq. Tam Visa kartınız varsa və ya yeni tam Visa kartı əldə edəcəksinizsə, yalnız ABB post terminalları ilə etdiyiniz Apple Pay, Google Pay ödənişlərində 10% cashback qazanacaqsınız. Maksimum qazanc 20 manatdır. Daha çox fayda, daha çox qazanc. İndi Arazda!

Ara Süpermarket Radio təqdim edir. Dəyərli müştərilərimiz, bu gün marketlərimizdə mindən çox məhsul 75% ədək endirimdədir. Rəf qiyməti ilə kassa çeki arasında hər hansı fərq görsəniz, dərhal bizə müraciət edin. Yenilənmiş qiymətlərə sürətlə keçməkdə bizə dəstək göstərdiyiniz üçün sizə təşəkkür edirik.

0: Sevginizi paylaşarak bir uşağı himayedar aile olmak isterdiniz mi? Emek ve Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi himayedar aile qayğı modelini təqdim edir. Bu model, valideyn himayesinden məhrum olan uşaqların aile mühitinde büyümesini təmin edir. Yetkinliği yaşına çatmış her iki cinsten olan, en azı ümumi orta təhsilli, ölkəmizin ərazisində daimi yaşayan Azərbaycan vətəndaşları himayedar valideyn ola bilərlər. Himayənizə götürdüyünüz hər bir uşağa görə sizə aylıq və bir dəfəlik müavinətlər ödəniləcək. Hər zaman sevirəm demək istəyirsənsə, sən də himayedar ailə ol. Ətraflı 142.
1: Ərazidə poz qazanlı həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun. Diqqət! Alış-veriş sevənlər, bu yay Araz supermarketlərdən alışlarınız daha sərfəli olacaq. Tam Visa kartınız varsa və ya yeni tam Visa kartı əldə edəcəksinizsə, yalnız ABB post terminalları ilə etdiyiniz Apple Pay, Google Pay ödənişlərində 10% cashback qazanacaqsınız. Maksimum qazanc 20 manatdır. Daha çox fayda, daha çox qazanc. İndi Arazda.
2: Araz Supermarket Radio.

0: Araz və Voltdan yeni kampanya Volt tətbiqində Arazın 3 al 2 ödə kateqoriyasında seçilmiş məhsullardan 3-ünü alın. Sadəcə ikisinin ödənişini edin. Elə indi Volta daxil olun, fürsəti qaçırmayın.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla

Dəyərli müştərilərimiz, Araz mobil tətbiqindəki Tap Qazan oyununda iştirak edərək bonus qazanmaq şansı əldə edin. Oyunun məqsədi eyni şəkilli kart cütlüklərini taparaq xal toplamaqdır. Hər düzgün tapılan kart cütlüyü sizə əlavə xal qazandırır. Həftə ərzində topladığınız xallar əsasında reyting formalaşır və ən yüksək nəticə göstərən ilk 250 iştirakçı bonus qazanır. Siz də Araz mobil tətbiqinə daxil olun və oyuna qoşulun.

0: Supermarket Radio təqdim edir.
1: Hörmətli müştərilər, Araz Supermarketlər şəbəkəsində məhsul almısınız, lakin görünüşü, tərkibi, ölçüsü və digər xüsusiyyətləri sizi qane etmir, onu asanlıqla dəyişə bilərsiniz. Kassir tərəfindən təqdim olunan kassa çekini 14 gün ərzində marketlərimizə təqdim etməklə, həmin məhsulu digərinə dəyişə və ya ödədiyiniz məbləği geri ala bilərsiniz. Müştərilərimizin bu hüququ, istehlakçıların hüquqları müdafiəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunun 15-ci maddəsi ilə qorunur. Kassa çekinin saxlanılması alışverişinizi daha rahat edəcək.

Dəyərli müştərilərimiz, Araz mobil tətbiqindəki Tap Qazan oyununda iştirak edərək bonus qazanmaq şansı əldə edin. Oyunun məqsədi eyni şəkilli kart cütlüklərini taparaq xal toplamaqdır. Hər düzgün tapılan kart cütlüyü sizə əlavə xal qazandırır. Həftə ərzində topladığınız xallar əsasında reyting formalaşır və ən yüksək nəticə göstərən ilk 250 iştirakçı bonus qazanır. Siz də Araz mobil tətbiqinə daxil olun və oyuna qoşulun. Arazda poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20-80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun!

0: və Voltdan yeni kampaniya Volt tətbiqində Arazın 3 al 2 ödə kateqoriyasında seçilmiş məhsullardan 3-ünü alın. Sadəcə ikisinin ödənişini edin. Elə indi Volta daxil olun, fürsəti qaçırmayın.
1: Araz Supermarket Radio.

0: Ətin keyfiyyətlisi Arazda, dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

Diqqət, alış-veriş sevənlər, bu yay Aran supermarketlərdən alışlarınız daha sərfəli olacaq. Tam Visa kartınız varsa və ya yeni tam Visa kartı əldə edəcəksinizsə, yalnız ABB post terminalları ilə etdiyiniz Apple Pay, Google Pay ödənişlərində 10% cashback qazanacaqsınız. Maksimum qazanc 20 manatdır. Daha çox fayda, daha çox qazanc. İndi Arazda!

Diqqət, alış-veriş sevənlər, bu yay Aran supermarketlərdən alışlarınız daha sərfəli olacaq. Tam Visa kartınız varsa və ya yeni tam Visa kartı əldə edəcəksinizsə, yalnız ABB post terminalları ilə etdiyiniz Apple Pay, Google Pay ödənişlərində 10% cashback qazanacaqsınız. Maksimum qazanc 20 manatdır. Daha çox fayda, daha çox qazanc. İndi Arazda. Arazda POS qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə POS qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.

0: Araz və Voltdan yeni kampanya Volt tətbiqində Arazın 3 al 2 ödə kateqoriyasında seçilmiş məhsullardan 3-ünü alın. Sadəcə ikisinin ödənişini edin. Elə indi Volta daxil olun, fürsəti qaçırmayın.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

müştərilərimiz Araz mobil tətbiqindəki Tap Qazan oyununda iştirak edərək bonus qazanmaq şansı əldə edin. Oyunun məqsədi eyni şəkilli kart cütlüklərini taparaq xal toplamaqdır. Hər düzgün tapılan kart cütlüyü sizə əlavə xal qazandırır. Həftə ərzində topladığınız xallar əsasında reyting formalaşır və ən yüksək nəticə göstərən ilk 250 iştirakçı bonus qazanır. Siz də Araz mobil tətbiqinə daxil olun və oyuna qoşulun. Araz Supermarket Radio təqdim edir.

Dəyərli müştərilərimiz, Araz mobil tətbiqindəki Tap Qazan oyununda iştirak edərək bonus qazanmaq şansı əldə edin. Oyunun məqsədi eyni şəkilli kart cütlüklərini taparaq xal toplamaqdır. Hər düzgün tapılan kart cütlüyü sizə əlavə xal qazandırır. Həftə ərzində topladığınız xallar əsasında reyting formalaşır və ən yüksək nəticə göstərən ilk 250 iştirakçı bonus qazanır. Siz də Araz mobil tətbiqinə daxil olun və oyuna qoşulun. Arazda poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.

və VOT-dan yeni kampanya VOT tətbiqində Arazın 3 al 2 ödə kateqoriyasında seçilmiş məhsullardan 3-ünü alın. Sadəcə ikisinin ödənişini edin. Elə indi VOT-a daxil olun, fürsəti qaçırmayın.

0: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam digenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

Diqqət, alış-veriş sevənlər, bu yay Aran supermarketlərdən alışlarınız daha sərfəli olacaq. Tam Visa kartınız varsa və ya yeni tam Visa kartı əldə edəcəksinizsə, yalnız ABB post terminalları ilə etdiyiniz Apple Pay, Google Pay ödənişlərində 10% cashback qazanacaqsınız. Maksimum qazanc 20 manatdır. Daha çox fayda, daha çox qazanc. İndi Arazda!

0: diqqət, alış-veriş sevənlər, bu yay ara supermarketlərdən alışlarınız daha sərfəli olacaq. Tam Visa kartınız varsa və ya yeni tam Visa kartı əldə edəcəksinizsə, yalnız ABB POS terminalları ilə etdiyiniz Apple Pay, Google Pay ödənişlərində 10% cashback qazanacaqsınız. Maksimum qazanc 20 manatdır. Daha çox fayda, daha çox qazanc. İndi arazda.
1: Sevginizi paylaşaraq bir uşağı himayədar ailə olmaq istərdinizmi? Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi himayədar ailə qayğı modelini təqdim edir. Bu model, valideyn himayəsindən məhrum olan uşaqların ailə mühitində böyüməsini təmin edir. Yetkinlik yaşına çatmış, hər iki cinsdən olan, ən azı ümumi orta təhsilli, ölkəmizin ərazisində daimi yaşayan Azərbaycan vətəndaşları himayədar valideyn ola bilərlər. Himayənizə götürdüyünüz hər bir uşağa görə sizə aylıq və bir dəfəlik müavinətlər ödəniləcək. Hər zaman sevirəm demək istəyirsənsə, sən də himayədar ailə ol. Ətraflı 142.
2: Aras Supermarket Radio.

Araz və Voltdan yeni kampanya Volt tətbiqində Arazın 3 al 2 ödə kateqoriyasında seçilmiş məhsullardan 3-ünü alın. Sadəcə ikisinin ödənişini edin. Elə indi Volta daxil olun, fürsəti qaçırmayın. Rio de Janeiro, Wonder City.

0: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

0: Dəyərli müştərilərimiz, Araz mobil tətbiqindəki Tap Qazan oyununda iştirak edərək bonus qazanmaq şansı əldə edin. Oyunun məqsədi eyni şəkilli kart cütlüklərini taparaq xal toplamaqdır. Hər düzgün tapılan kart cütlüyü sizə əlavə xal qazandırır. Həftə ərzində topladığınız xallar əsasında reyting formalaşır və ən yüksək nəticə göstərən ilk 250 iştirakçı bonus qazanır. Siz də Araz mobil tətbiqinə daxil olun və oyuna qoşulun.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

0: Dəyərli müştərilərimiz, Araz mobil tətbiqindəki Tap Qazan oyununda iştirak edərək bonus qazanmaq şansı əldə edin. Oyunun məqsədi eyni şəkilli kart cütlüklərini taparaq xal toplamaqdır. Hər düzgün tapılan kart cütlüyü sizə əlavə xal qazandırır. Həftə ərzində topladığınız xallar əsasında reyting formalaşır və ən yüksək nəticə göstərən ilk 250 iştirakçı bonus qazanır. Siz də Araz mobil tətbiqinə daxil olun və oyuna qoşulun. Arazda poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20-80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Araz Supermarket Radio.

və Voltdan yeni kampaniya Volt tətbiqində Arazın 3 al 2 ödə kateqoriyasında seçilmiş məhsullardan 3-ünü alın. Sadəcə ikisinin ödənişini edin. Elə indi Volta daxil olun, fürsəti qaçırmayın. Ətin keyfiyyətlisi Arazda, dəyərli müştərilərimiz. Mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.

Diqqət, alış-veriş sevənlər, bu yay Aran supermarketlərdən alışlarınız daha sərfəli olacaq. Tam Visa kartınız varsa və ya yeni tam Visa kartı əldə edəcəksinizsə, yalnız ABB post terminalları ilə etdiyiniz Apple Pay, Google Pay ödənişlərində 10% cashback qazanacaqsınız. Maksimum qazanc 20 manatdır. Daha çox fayda, daha çox qazanc. İndi Arazda!

Ara Supermarket Radio təqdim edir. Dəyərli müştərilərimiz, sizi Araz ailəmizə qoşulmağa dəvət edirik. Marketlərimizdə satıcı, kassir, fəhlə, xadimə, aşbaz, təhlükəsizlik əməkdaşı vakansiyalarımız mövcuddur. İşə qəbul müraciət etmək üçün 055-204-96-32 və 055-967-20 nömrələri ilə əlaqə saxlamağınız və ya karer@retail.az elektron ünvanına sivinizi göndərməyiniz lazımdır. Qeyd edək ki, nahar şirkət tərəfindən təmin edilir və işə qəbul olan yeni əməkdaşlarımız da tez bir zamanda vəzifə yüksəlişi ehtimalı var. Daha ətraflı məlumat üçün qeyd olunan əlaqə nömrələrinə zəng etməyiniz xahiş olunur.

Diqqət, alış-veriş sevənlər, bu yay Aran supermarketlərdən alışlarınız daha sərfəli olacaq. Tam Visa kartınız varsa və ya yeni tam Visa kartı əldə edəcəksinizsə, yalnız ABB post terminalları ilə etdiyiniz Apple Pay, Google Pay ödənişlərində 10% cashback qazanacaqsınız. Maksimum qazanc 20 manatdır. Daha çox fayda, daha çox qazanc. İndi Arazda. Arazda POS qazanlı həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə POS qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20-80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun!

0: Araz və Votdan yeni kampanya Vot tətbiqində Arazın 3 al 2 ödə kateqoriyasında seçilmiş məhsullardan 3-ünü alın. Sadəcə ikisinin ödənişini edin. Elə indi Volta daxil olun, fürsəti qaçırmayın.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.
2: Nəğmə sustu dodaqlar.

öz qoynun aldı bizi. Bu buruqlar şəhəri yar böldükdü kəmizi.

0: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Araz Supermarket Radio.

müştərilərimiz Araz mobil tətbiqindəki Tap Qazan oyununda iştirak edərək bonus qazanmaq şansı əldə edin. Oyunun məqsədi eyni şəkilli kart cütlüklərini taparaq xal toplamaqdır. Hər düzgün tapılan kart cütlüyü sizə əlavə xal qazandırır. Həftə ərzində topladığınız xallar əsasında reyting formalaşır və ən yüksək nəticə göstərən ilk 250 iştirakçı bonus qazanır. Siz də Araz mobil tətbiqinə daxil olun və oyuna qoşulun.

Dəyərli müştərilərimiz, Araz mobil tətbiqindəki Tap Qazan oyununda iştirak edərək bonus qazanmaq şansı əldə edin. Oyunun məqsədi eyni şəkilli kart cütlüklərini taparaq xal toplamaqdır. Hər düzgün tapılan kart cütlüyü sizə əlavə xal qazandırır. Həftə ərzində topladığınız xallar əsasında reyting formalaşır və ən yüksək nəticə göstərən ilk 250 iştirakçı bonus qazanır. Siz də Araz mobil tətbiqinə daxil olun və oyuna qoşulun. Arazda poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20-80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun!

0: Araz və Voltdan yeni kampanya Volt tətbiqində Arazın 3 al 2 ödə kateqoriyasında seçilmiş məhsullardan 3-ünü alın. Sadəcə ikisinin ödənişini edin. Elə indi Volta daxil olun, fürsəti qaçırmayın.
1: Araz Supermarket Radio.

Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.

0: Zinət, alış-veriş sevənlər, bu yay Aran supermarketlərdən alışlarınız daha sərfəli olacaq. Tam Visa kartınız varsa və ya yeni Tam Visa kartı əldə edəcəksinizsə, yalnız ABB POS terminalları ilə etdiyiniz Apple Pay, Google Pay ödənişlərində 10% cashback qazanacaqsınız. Maksimum qazanc 20 manatdır. Daha çox fayda, daha çox qazanc. İndi Arazda!
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

0: Sevginizi paylaşarak bir uşağı himayedar aile olmak isterdiniz mi? Emek ve Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi himayedar aile qayğı modelini təqdim edir. Bu model, valideyn himayesinden məhrum olan uşaqların aile mühitində böyüməsini təmin edir. Yetkinliği yaşına çatmış, hər iki cinsdən olan, ən azı ümumi orta təhsilli, ölkəmizin ərazisində daimi yaşayan Azərbaycan vətəndaşları himayedar valideyn ola bilərlər. Himayenizə götürdüyünüz hər bir uşağa görə sizə aylıq və bir dəfəlik müavinətlər ödəniləcək. Hər zaman sevirəm demək istəyirsənsə, sən də himayedar ailə ol. Ətraflı 142.
1: Ərazidə poz qazanlı həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləqlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20-80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun. Diqqət! Alış-veriş sevənlər, bu yay Araz supermarketlərdən alışlarınız daha sərfəli olacaq. Tam Visa kartınız varsa və ya yeni tam Visa kartı əldə edəcəksinizsə, yalnız ABB POS terminalları ilə etdiyiniz Apple Pay, Google Pay ödənişlərində 10% cashback qazanacaqsınız. Maksimum qazanc 20 manatdır. Daha çox fayda, daha çox qazanc. İndi Arazda!
2: Sev

0: Gaz və Voltdan yeni kampanya Volt tətbiqində Arazın 3 al 2 ödə kateqoriyasında seçilmiş məhsullardan 3-ünü alın. Sadəcə ikisinin ödənişini edin. Elə indi Volta daxil olun, fürsəti qaçırmayın.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.

0: müştərilərimiz Araz mobil tətbiqindəki Tap Qazan oyununda iştirak edərək bonus qazanmaq şansı əldə edin. Oyunun məqsədi eyni şəkilli kart cütlüklərini taparaq xal toplamaqdır. Hər düzgün tapılan kart cütlüyü sizə əlavə xal qazandırır. Həftə ərzində topladığınız xallar əsasında reyting formalaşır və ən yüksək nəticə göstərən ilk 250 iştirakçı bonus qazanır. Siz də Araz mobil tətbiqinə daxil olun və oyuna qoşulun.
1: Araz Supermarket Radio. Hörmətli müştərilərimiz, marketlərimizlə bağlı fikirlərinizi Google Maps-da qiymətləndirə və rəylərinizi bildirə bilərsiniz. Bütün yazılan rəylər nəzərə alınacaq.

Dəyərli müştərilərimiz, Araz mobil tətbiqindəki Tap Qazan oyununda iştirak edərək bonus qazanmaq şansı əldə edin. Oyunun məqsədi eyni şəkilli kart cütlüklərini taparaq xal toplamaqdır. Hər düzgün tapılan kart cütlüyü sizə əlavə xal qazandırır. Həftə ərzində topladığınız xallar əsasında reyting formalaşır və ən yüksək nəticə göstərən ilk 250 iştirakçı bonus qazanır. Siz də Araz mobil tətbiqinə daxil olun və oyuna qoşulun. Arazda poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20-80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun!

və Voltdan yeni kampaniya Volt tətbiqində Arazın 3 al 2 ödə kateqoriyasında seçilmiş məhsullardan 3-ünü alın. Sadəcə ikisinin ödənişini edin. Elə indi Volta daxil olun, fürsəti qaçırmayın.

0: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam digenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

Diqqət, alış-veriş sevənlər, bu yay Aran supermarketlərdən alışlarınız daha sərfəli olacaq. Tam Visa kartınız varsa və ya yeni tam Visa kartı əldə edəcəksinizsə, yalnız ABB post terminalları ilə etdiyiniz Apple Pay, Google Pay ödənişlərində 10% cashback qazanacaqsınız. Maksimum qazanc 20 manatdır. Daha çox fayda, daha çox qazanc. İndi Arazda!

0: Ara Supermarket Radio təqdim edir.
1: Arazdan növbəti yenilik. Artıq Türkiyənin məşhur balıq dünyası brendinin məhsulları mağazalarımızda müştərilərə təklif edilir. Balıq dünyasının Ege, Marmara və Qara dənizdən ovlanan Levrek, Çupra, eləcə də Norveç dənizindən ovlanan qızıl balıq çeşidlərini Araz supermarketlərindən əldə etməyə tələsin. Siz harda? Araz orada.

0: Məsləhət: alış-veriş sevənlər, bu yay Aran supermarketlərdən alışlarınız daha sərfəli olacaq. Tam Visa kartınız varsa və ya yeni tam Visa kartı əldə edəcəksinizsə, yalnız ABB POS terminalları ilə etdiyiniz Apple Pay, Google Pay ödənişlərində 10% cashback qazanacaqsınız. Maksimum qazanc 20 manatdır. Daha çox fayda, daha çox qazanc. İndi Arazda. Arazda POS qazanlı həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə POS qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

Araz və Voltdan yeni kampaniya Volt tətbiqində Arazın 3 al 2 ödə kateqoriyasında seçilmiş məhsullardan 3-ünü alın. Sadəcə ikisinin ödənişini edin. Elə indi Volta daxil olun, fürsəti qaçırmayın.

0: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam digenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Araz Supermarket Radio.

müştərilərimiz Araz mobil tətbiqindəki Tap Qazan oyununda iştirak edərək bonus qazanmaq şansı əldə edin. Oyunun məqsədi eyni şəkilli kart cütlüklərini taparaq xal toplamaqdır. Hər düzgün tapılan kart cütlüyü sizə əlavə xal qazandırır. Həftə ərzində topladığınız xallar əsasında reyting formalaşır və ən yüksək nəticə göstərən ilk 250 iştirakçı bonus qazanır. Siz də Araz mobil tətbiqinə daxil olun və oyuna qoşulun.

Ara Süpermarket Radyo təqdim edir. Dəyərli müştərilərimiz, bu gün marketlərimizdə mindən çox məhsul 75% ədək endirimdədir. Rəf qiyməti ilə kassa çeki arasında hər hansı fərq görsəniz, dərhal bizə müraciət edin. Yenilənmiş qiymətlərə sürətlə keçməkdə bizə dəstək göstərdiyiniz üçün sizə təşəkkür edirik.

müştərilərimiz Araz mobil tətbiqindəki Tap Qazan oyununda iştirak edərək bonus qazanmaq şansı əldə edin. Oyunun məqsədi eyni şəkilli kart cütlüklərini taparaq xal toplamaqdır. Hər düzgün tapılan kart cütlüyü sizə əlavə xal qazandırır. Həftə ərzində topladığınız xallar əsasında reyting formalaşır və ən yüksək nəticə göstərən ilk 250 iştirakçı bonus qazanır. Siz də Araz mobil tətbiqinə daxil olun və oyuna qoşulun. Arazda poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.

0: Araz və Voltdan yeni kampanya Volt tətbiqində Arazın 3 al 2 ödə kateqoriyasında seçilmiş məhsullardan 3-ünü alın. Sadəcə ikisinin ödənişini edin. Elə indi Volta daxil olun, fürsəti qaçırmayın.
1: Araz Supermarket Radio.

0: cha-cha-cha.
1: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam digenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
2: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.